0: Injalo indaba ke vuka umlalelo ngani umuntu Beka manje isikhathi 20 yebo minutes after 4 ingamashumi amabili lemzuzu lishayile edlule hora yebo lungile sinemuntu kamama uyibona ke manje siyagijima siyongena emgwaqeni ke manje ake siyoqalaza emgwaqeni kuhamba kanjani emgwaqeni ngani yomuntu
1: Inkulu Dlovu 107.6 FM